kele me fe ka foyina deni ni tara yɔrɔ la ye kana fɔ ko i be kunsigi dɔnna ko mi tɔɲɔgɔn ta n'o tɛ ni turu mi dɛsɛ fiyewu kunsigi le bi ni dɛsɛ